0: dag är det den 11 juni och det är väl synd att det är MFK-spelare som har bursdag idag.
1: Jo då.
0: Det är det.
1: Ja. Det är ja. Det. Emil Varhaugvik Breivik gratulerar med 26-årsdagen.
0: Ja ja ja. Härlig härlig.
1: Är det någon som husker Erik Vea?
0: Jag kommer bli ja.
1: Da han från NM på skøyter I 73.
0: Ja, har han bursdag idag eller?
1: Ja, han har det. Ja. Blir 75.
0: Gratulerer!
1: Hurra! Vi har Claire Holt fra Vampire Diaries som blir 38 år I dag. Didrik Soli Tangen, han blir 39. Og Shia LaBeouf kjenner vi også fra Transformers og Indiana Jones blant annet. Han blir 40 år I dag. Joshua Jackson fra Dawson's Creek og The Mighty Ducks på 90-tallet der blir 48 år. Og så har vi Hugh Laurie, selveste Dr. House, som blir 67.

Klokka passert 9 på en torsdagsmorgen. Det frokost som på 1FM. Vi har torsdag den 11. juni I dag. Og vi deler ut bursdagskake hver dag I frokostshowet som cirka 7.20 I vår wake-up call. For å få det til så vi avhengig av at du melder på dem du kjenner som har bursdag snart. Kjenner du noen junibarn? Fra den 12. Og utover så går du inn på 1FM.no og melder på muligheter for bursdagskake.

0: Det frukostshowet på NFM, vi skal fortelle en ny trend.
1: det ikke sånn at man higer etter å kaste seg på denne trenden her. Det vel det som gjør det litt rart I å kalle det en trend, egentlig.
0: Ja, og det
1: The exhausted mom trend.
0: Utslitte småbarnsmødre-trenden der, altså.
1: Ja, TikTok og Instagram har haugevis med innhold på The exhausted mom trend, der mødre filmer seg selv mens de gråter på badet, gjemmer seg på vaskerommet, eller sitter utmattet I bilen og prøver å puste før de skal liksom, til neste oppgave.
0: Stakkars.
1: ja, og det KK som skriver om dette her, og de har snakket med Mari på 33, som plötsligt insåg att hon har blivit en av dessa mödrarna här efter en dag med möter, e-poster och en natt med lite sömn så satt hon alene bak rattet utanför barnhagen och prövade hämta nok energi till att kunna vara den mamman önskar att vara. Och så är det ju familjeterapeut Kate Elin Søyland da, som har varit ute och sagt vad hon menar om en sån trend och hon säger att det kan bli problematisk med såna trender när man hela tiden söker bekräftelse genom likes och kommentarer på sociala medier. Fordi först så känns det som en lättelse men så kan det fort bli en vana som liksom tar fokus bort från det att faktiskt vara mamma då eller arbeider eller Ja. Vad det nu är.
0: Visst man hela tiden får en alltså är på sociala medier får en påminnelse om hur slitsamt det är att ha barn så blir man ju försliten av det bara av att se det.
1: Ja.
0: Alltså det är sån själv tror det är en sån självförstärkande grej.
1: Ja, men så är det lite deilig att liksom känna sig igen I ting och Tone Haldorsen som är samtaleterapeut, hur menar jag att själva trenden inte nödvändigtvis är ett problem. Hur är mer bekymrad för ett samhälle där många och speciellt av mödrar känner sig lite överväldigade och utbränt för det är ju det dessa videor faktiskt visar då.
0: Ja, och så kan man få konsekvensen av att färre önskar att få barn för att det är så slitsamt. Man har sett det på TikTok.
1: Ja, jo men det blir ju mycket.

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Nu har Holdbart öppnat här I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I ett spännande utvalg av dagligvaror med låga priser som vi sammen räddar från att gå till spillet. Inte något slös av mat eller pengar. Det likar vi. Ta turen och gör ett knallköp I Enenvägen 1A. Välkommen till en skicklig god handling hos Holdbart.
2: Är du klar för båtsäsongen? Hos Farvann AS får du hjälp till att göra båten klar för nya upplevelser på sjön. Farvann har lång erfaring med båter och påhängsmotorer från Suzuki och Yamaha. Och I butikerna I Molde, Ålesund och Fosnavåg finner du allt till båtlivet. På jakt efter drömmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, då är Farvann stedet att besöka. Ta turen innom för en hygglig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS för båtfolk.
3: Har du en uppgave I höjden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besök oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Med det bästa in rock och pop rock. Detta är NFM Rock.
2: Eftermiddagsrushet presenteras av Pizzabakaren Molde.